0: lepas pantai.
1: Tenang, tenang mendayung
0: di dalam ombak. Selepas pantai.
1: Tenang, tenang mendayung
0: di dalam ombak. Selepas pantai. Pantai.
1: Tenang, tenang mendayung
0: di dalam ombak. Selepas pantai.

tenang mendayung di dalam ombak selepas pantai. Tenang mendayung.